0: No.
1: Vente en treningen, klick nu om det.
0: Nej, men låt
2: mig.
0: Ja, men
2: vad?
0: Okej.
1: Ja.

0: wijd, daar den jij er nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Hanne Bol var det här med End of Our Road. Har du en gratulation till någon som har bursdag idag som du vill sända till? Eller i helga om de har bursdag då? En hilsen eller ett plattönske? Så kan du ringa 3101-5810 och e-postadressa det är post@radiomodum.no. Nu ska vi höra på Gyllene Tider med Chans.

Hanne Bol var det här med End of Our Road. Har du en gratulation till någon som har bursdag idag som du vill sända till? Eller i helga om de har bursdag då? En hilsen eller ett plattönske? Så kan du ringa 3101 5810 och e-postadressen det är post@radiomodum.no. Nu ska vi höra på Gyllene Tider med Chans.

Det var hans majestät kongens garde och Valdres marsch. Ja, vi är ju då självklart i sorg över att vi har mistat vår kära konge, men uppe i det hela så vet vi ju att kung Håkon den 8:e han har tillträtt och jag är inte det minsta tvivel om att vår nya kära konge vill göra en fantastisk jobb. Så sån är det, men vi skall vidare och nu ska vi till gängen i Mamma Mia. Då snackar vi om Amanda.